0: cijelog odgovora, a pogotovo ne jednostavnog odgovora. Zaista mnogo toga ovisi o ostatku svakodnevice, koliko se krećemo, što jedemo, jesmo li izloženi stresu i tako dalje. Pritom ne smijemo zaboraviti i socijalni aspekt alkohola i probleme, razorene obitelji, uništene živote koje sa sobom donosi ovisnost. No u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski nećemo govoriti samo o negativnim aspektima konzumacije alkohola. S Branom Ertl, koja se posvetila približavanju alkoholnih napitaka s Balkana publici u Njemačkoj, govorimo o možda najpoznatijem balkanskom prehrambenom proizvodu u rakiji i o tome koliko je važno kako se ovaj napitak uživa. No prvo s kolegom Filipom Slavkovićem razgovaram o društvenom, ali i ekonomskom fenomenu zvanom alkohol i posebno obraćamo pažnju na njemačko pivo.
1: Tragom činjenica.
0: Kolega Filip Slavković je ovog ljeta gostima svojima iz Srbije prvo mora objašnjavati što se to po kelnu toči u čašama za vodu, a zove se kelš i to zaista jest pivo. Po tome se vidi da su ukusi različiti, ovisno o podneblju. Filipe, kakve su reakcije prijatelja sa Balkana kada probaju lokalna njemačka piva, recimo i Alt u Düsseldorfu ili neku sličnu vrstu koja je malo neobičajna?
2: Pa razočarani su uglavnom, naravno, vodeće njemačke marke piva su poznate već odavno u celom svetu, ali eto, u Njemačkoj postoji sada već više od 7.500 vrsta piva i neke od njih su nove kreacije, poput onih modernih takozvanih craft piva iz brojnih mini pivara. Druga su različite varijante sorti, kakve su, na primjer, Bock beer, odnosno jarac pivo, ili Merz beer, to jest martovsko pivo, uglavnom su odomaćene u Bavarskoj, a tradicionalne vrste piva iz ove ovde moje ili naše rajnske oblasti, poput tog svetlog piva Kelš ili Kölš, ili tamnog Alta u Düsseldorfu, retko odešavljavaju barem moje goste koji dolaze iz našeg regiona dole na Balkanu, ovde u Njemačku ili barem u zapadnu Njemačku, pogotovo ako su tamo navikli na neke stare ukuse, recimo pećkog ili nikšićkog ili skopskog ili zaječarskog ili ožujskog piva. Ali ima ova priča i drugu stranu medalje, jer mi smo ovde u Njemačkoj poslednjih godina navikli na široku ponudu bezalkoholnih piva. Dok mene, recimo, na Balkanu, kad pitam da li imaju bezalkoholno, konobari gledaju, pa u najboljem slučaju da kažem, sažaljivo.
0: Konzumiranje alkohola je, i po ovom primjeru se može vidjeti, uglavnom sociološko pitanje, ili je sastavni dio zabave, kulture, kulinarstva, čega sve to?
2: Pa svega pobrojanog, vjerovatno i mnogo toga više. Konzumiranje alkohola, odnosno fermentisanih biljnih plodova i njihovih sokova, zabeleženo je i među životinjama. Ima arheoloških dokaza da su neke vrste napitka s alkoholom, na primjer od smokve, na teritoriji današnje centralne Afrike konzumirali čovjekovi preci, znači bića bliska današnjim majmunima. Počeci pravljenja piva beleže se kod Sumera u Mesopotamiji, ali i u Starom Egiptu i u Staroj Kini, sve to negdje u periodu pre oko 6000 godina. Dokazi o pravljenju vina, recimo, nađeni su u današnjoj Gruziji iz perioda od pre oko 8000 godina, a prve vinarije su već postojale pre 6000 godina u današnjoj Jermeniji. Alkohol ima kalorijsku vrednost, znači jeste i hranljiv, alkoholni napici često su jednostavno ukusni, ali ipak se može pretpostaviti da su i stari narodi alkoholne napitke pre svega konzumirali zbog uticaja koji imaju na svest, kao što je to slučaj i danas.
0: Sad znamo otkuda potječe ona poznata majmune pijani, ali kao što smo čuli, dakle, alkohol ipak je prije svega neka vrsta opijata, dakle nekako da zamami um.
2: Jeste, sve više uglednih medicinskih stručnjaka koji tvrde da je alkohol čak opasniji od nekih droga, recimo od kanabisa. Suprotno ranijim studijama o pozitivnim efektima i vina i piva, recimo, koje su međutim često čak sponzorisale upravo, recimo, vinska ili industrija piva, danas imamo nedvosmislene pokazatelje da su i male količine alkohola loše po zdravlje. Alkohol direktno i odmah utiče na nervni sistem, ali i na jetru, dok dugoročno postiče razvoj različitih vrsta kancera. Oboljenje jetre, poput ciroze, odnosno stvaranje masnog tkiva na ovom organu, poznati su od ranije, ali je olakšavajuća okolnost što jetra može u potpunosti da se regeneriše i to se primećuje već posle 2 nedelje apstinencije od alkohola. Međutim, nervne ćelije, odnosno mozak, od alkohola trpe trajnu štetu, to jest kada alkohol pijemo u mladom dobu, do 21 godine starosti može